0: Mitumu ya Radio Mosambiki mwingese tigone ku jekat ye gihinani dos yores.
1: Radio Mosambiki inyambane.
0: Ina naba mai fara masitela fala utahininga na mihungu nyamahungu yanyale mana kudapa ku jekat nya ze 3 yores de fraim e ku mihani.
2: Mihane al Ben Said, mihane wa ingisi wa Radio Mosambiki, mudbo